ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az

پریزیدنت مهلم علیم ترکمنیتی سخنچیپو میتاوس قرباغوری تخنی سخلات ماردی آچوکا. آسیب پریزیدنت ما İlham Aliyev'a da Türkmenistan prezidentma Sardar Berdi Muhammedov'a okupasiyiz dros dakhrimcipo metavurs Qarabaghuri tsxeni saxelat mardi achuka. Asebe Muhammedov'a okupasiyiz dros dakhrimi tsnomili Azerbayjaneli moghatsebis Natavanis Bulbulis Uzeyir Hacibeylis dakhrimi biustebi da tvalieres. Turkmenistan prezident sasnobes rom es biustebi romlevits okupatsiis dros somkhebis mier vandalizmis mtskhvelbili gakhda gadzarts'es da somkhetshi tsaiqis jarta dadnobis mtsdelobats ki iqo soret maradiun lideris Heydar Aliyevis charevis shedegat gadaarchines da Azerbayjanshi da abrunes tseglebi es biustebi romlevits garkveuli periodis ganmavlobashi bakoshi Azerbayjanis eromuli ხელოვნების მუზეუმის ეზოში ინახებოდა შუშას ოკუპაციისაგან განთავისუფლების შემდეგ მათ პირვანდელ ადგილებს დაუბრუნეს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა სარდარ ბერდი მუჰამედოვმა შუშაში ჰეიდარ ალიევის ფონდის მიერ აღდგენილ შემოქმედების ცენტრში გაეცნენ გამოფენას ჰეიდარ ალიევი და ყარაბაღი. გამოფენაზე ჰეიდარ ალიევი და ყარაბაღი წარმოდგენილია ფოტოები, დოკუმენტები და ვიდეო მასალები, რომლებიც ასახავს მარადიული ლიდერის დამსახურებას ყარაბაღის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ კულტურულ განვითარებაში. ასევე წარმოდგენილია ეროვნული ლიდერის ყარაბაღში ვიზიტების, სხვადასხვა შეხვედრები და ღონისძიების ფოტოები. გამოფენის ექსპოზიცია და მთვალიერებლებს აცნობს ამ დიდ გარდამტეხ მომენტს, რომელიც ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურის ისტორიაში 1979 წელი დაიწყო. ფოტო და ვიდეო მასალების საშუალებით და მთვალიერებლებს მიეწოდათ ფაქტები დიდი ისტორიული პიროვნების, თავისი ხალხის დიდი მხარდაჭერის ჰეიდარ ალიევის მიერ რთულ ისტორიულ პირობებში რეგიონის ცხოვრების ყველა სფეროში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი რეფორმების შესახებ. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილია ფილმი „კვალი“, რომელიც ეროვნული ლიდერის ცხოვრებასა და პოლიტიკურ საქმიანობაზე მოგვითხრობს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სრულია თუ ინტერესო ინსტიტუტია. არავის აინტერესებს მისი რეზოლუციები, ისევე როგორც ევროპარლამენტმა დისკრედიტაცია მოახდინა საკუთარი თავის მიმართ, ამ ინსტიტუტმაც შეურაცხყოფა მიაყენა საკუთარ თავს. ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მიერ საქართველოს შესახებ მიღებული რეზოლუციის განხილვისას კომენტარი გააკეთა და თქვა: ჩვენ ვიცით, რა პროცესი მიმდინარეობს ასეთი რეზოლუციების მიღებამდე და რამდენად სამართლიანია ასეთი რეზოლუციები. სწორედ ამიტომ, რომ ყველა ასეთი ქმედება უსამართლოა, საზოგადოება არ რეაგირებს ასეთ დოკუმენტებზე. სწორედ ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემთვისაც არ არის საინტერესო. ალჟირის საერთაშორისო გამოფენის გახსნის ცერემონია ალჟირის დედაქალაქში საერთაშორისო გამოფენების სასახლეში გაიმართა. საელჩოს ცნობით, გახსნას ესწრებოდნენ ალჟირის პრეზიდენტი აბდულ მაჯიდ ტებუნი, მთავრობის წევრები, უცხოური ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლები და ბიზნესმენები. გამოფენაზე ალჟირში აზერბაიჯანის საელჩო სპეციალური სტენდით იყო წარმოდგენილი. სტენდზე წარმოდგენილი იყო ვიდეოები, რომლებიც ასახავდა ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, კულტურულ მემკვიდრეობას, ტურისტულ პოტენციალსა და თანამედროვე განვითარებას. გამოფენის მონაწილეებს ასევე წარედგინათ პუბლიკაციები აზერბაიჯანის ისტორიის, კულტურის, ტურიზმის, ეკონომიკისა და აზერბაიჯან-ალჟირის ურთიერთობების შესახებ. ალჟირში ჩვენ საელჩოს გამოფენაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციის, აზერბაიჯან-ალჟირის ურთიერთობების გაძლიერების, ასევე ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობის თვალსაზრისით. ბოლო წლებში აზერბაიჯანსა და თურქმენეთს შორის ურთიერთობებმა სტრატეგიული ხასიათი მიიღო. განსაკუთრებით 2020 წლის შემდეგ ორი მხრივი ურთიერთობების განვითარება დადებითი მიმართულებით დაჩქარდა. ეს სიტყვები ეკონომიკის ექსპერტმა ხალიდ ქარიმლიმ თავის განცხადებაში თქვა.

სხვა. მისი თქმით, ხარებს მკიცე და აქვთ გადაწყვეტილი კიდევ უფრო განავითაროს სტრატეგიული მნიშვნელობის თანამშრომლობა. აზერბაიჯანი და თურქმენეთი კასპიის აუზში მდებარე ქვეყნებია, რომლებსაც დიდი ენერგეტიკული პოტენციალი აქვთ. თურქმენეთი მსოფლიოში გაზის უდიდესი მარაგის მქონე ერთ-ერთი ქვეყანაა. აზერბაიჯანს თურქმენეთისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანსპორტო დერეფანში ამ მხრივ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ფართო პერსპექტივები არსებობს. თანამშრომლობის პოტენციალი განსაკუთრებით დიდია ენერგეტიკის, ტრანსპორტ, ლოჯისტიკის, ვაჭრობის, გადაზიდვებისა და ტრანზიტის სფეროში. თავად თურქმენეთი აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანსპორტო დერეფანში მდებარეობს და აზერბაიჯანი ამ მარშრუტის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია, აღნიშნა ექსპერტმა.

აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95 გამარჯვებული აზერბაიჯანის არმია ჩვენი შეიარაღებული ძალების შექმნიდან 7 წელი გავიდა 1918 წელს აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა ცალკეული აზერბაიჯანის კორპუსი, აზერბაიჯანში პირველი რეგულარული სამხედრო ორგანიზაცია. აზერბაიჯანელი ხალხის მარადიული ლიდერი ჰეიდარ ალიევის შესაბამისი ბრძანებულებით, როდესაც შეიქმნა ცალკეული აზერბაიჯანის კორპუსი, 26 ივნისი გახდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების დღე. გასული საუკუნის დასაწყისში ჩვენი ეროვნული არმიის შექმნის აუცილებლობის მიზეზი იყო გარე აგრესიის თავიდან აცილება და შიდა მტრის ძალების განეიტრალება, რამაც განაპირობა შეიარაღებული ძალების შექმნა. მინისტრმა სამადბეი მეჰმანდარომმა და მინისტრის მოადგილემ ალიაღა შიხლინსკიმ დიდი წვლილი შეიტანეს შექმნილ სამინისტროს ჩამოყალიბებასა და არმიის მშენებლობაში. შექმნილ და ჩამოყალიბებულ არმიაში მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელეს. აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაშლის შემდეგ არმია მას დაკარგა დამოუკიდებლობა. გასული საუკუნის 70-იან წლებში აზერბაიჯანში არმიის მშენებლობა ევოლუციურ პერიოდში შევიდა. აზერბაიჯანის თანამედროვე არმიის მშენებლობის ეტაპზე შესვლა შესაძლებელი გახდა ბრწყინვალე პიროვნების ჰეიდარ ალიევის წყალობით. დიდმა ლიდერმა ბაქოში ჩვენი ეროვნული ოფიცრების კადრების მოსამზადებლად ჯამშიდ ნახჩევანსკის სახელობის სამხედრო ლიცეუმი გახსნა. როდესაც ისტორიული პიროვნება ჰეიდარ ალიევი ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში ხელისუფლებაში იყო, არმიის მშენებლობა, რომელიც პრიორიტეტად იქნა არჩეული, ჩვენი ქვეყნის ძალაუფლების გაზრდის საშუალებად იქცა. სწორედ მისი წყალობით გაძლიერდა ჩვენი ხალხის მომავალი წარმატებები და ლამაზი დღეების იმედი. აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები ჰეიდარ ალიევის ინიციატივით დაფუძნებულ ბაქოს უმაღლეს ერთობლივ სარდლობის სკოლაში სწავლობენ. გასული საუკუნის ბოლოს, ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, მართველი ჯგუფების არაკომპეტენტურობისა და პოლიტიკური ქაოსის ფონზე სამხედრო სფეროში სერიოზული კრიზისი წარმოიშვა. ჩვენმა მზაკვრულმა მეზობლებმა ამის ბოროტად გამოყენებით თავიანთი მფარველობის წყალობით განაგრძეს ჩვენი ისტორიული მიწების ოკუპაცია.

ხელმოწერილი ცეცხლშეწყვეტის შემდეგ არმიის მშენებლობის საქმიანობა დაიწყო. ჩვენივე ეკონომიკური სიძლიერის ხარჯზე, ყოველგვარი გარეძალების დახმარებისა და მხარდაჭერის გარეშე, არმიის მშენებლობის მიმართულებით, რადიკალური რეფორმებისა და კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელებით, სამხედრო საკანონმდებლო ბაზის შექმნით და თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ჩამოყალიბების მიზნით, სასწრაფოდ ჩატარდა სამუშაოები პერსონალის პროფესიონალიზმის ასამაღლებლად. მარადიული ლიდერი ჰეიდარ ალიევის მიერ დაწყებული თანამედროვე არმიის მშენებლობის პროცესი დღეს წარმატებით, სიამაყით და გამარჯვებებით სავსე გვერდით აგრძელებს მისი პოლიტიკურ და სამხედრო კურსის ღირსეული გამგრძელებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარ სარდალი ილჰამ ალიევი. დამოუკიდებელ აზერბაიჯანში არმიის მშენებლობის პროცესი სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მმართველობის დროს ჰორადიზის ოპერაციის შემდეგ არმიის პერსონალის საბრძოლო სული გაიზარდა, ისევე როგორც გამარჯვების სული. ეს გამარჯვება ისტორიაში შევიდა როგორც საწყისი გამარჯვება 2016 წლის აპრილის ბრძოლების დროს. თავარი სტრატეგიული პუნქტები ლალათეფე და თალიშის სიმაღლეები მტრისაგან განთავისუფლდა. 2018 წელს მაისში ნახჩევნის ავტონომიური რესპუბლიკის ისტორიული ტერიტორიული ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუნუთის ოკუპაციისაგან განთავისუფლებით ჩვენმა დანაყოფებმა ამ მიწაზე ჩვენი დიდებული სამფეროვანი დროშა აღმართეს. 2020 წლის შუა პერიოდში მომხდარი თოვუძის ბრძოლები ჩვენი ხალხის ურყევი ერთიანობის სიმბოლოდ იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ 27 სექტემბერი ჩვენს კალენდარში ხსოვნის დღედ არის ჩაწერილი, 2020 წლის სწორედ ამ დღეს დაიწყო აზერბაიჯანელი ჯარისკაცის გამარჯვება და შურისძიების ომი. ჩვენი ბრძოლა, რომლის ყოველ დღე ისტორიული თარიღი იყო, 44 დღე გაგრძელდა. ყოველი დღე, ყოველი საათი, ყოველი წუთი წამი ადასტურებდა ჩვენს ძალასა და დიდ გამარჯვებასთან გვაახლოვებდა. მეორე ყარაბაღის ომი ასევე იყო სახელმძღვანელო ჩვენი არმიისათვის, თუ როგორ უნდა ეწარმოებინა ომი თანამედროვე მეთოდებითა და საშუალებებით, ჰუმანიზმის პრინციპების ერთგულებით, მსოფლიოსათვის 21 საუკუნის საბრძოლო სტილისა და მეთოდების წარმართვით. ჩვენმა ძლიერმა არმიამ სამხედრო მეცნიერებაში თანამედროვე საბრძოლო ტექნიკის გამოყენება ჩართო. მტრის მიერ წლეულების განმავლობაში გამაგრებული პოზიციების ნეიტრალიზება სულ რაღაც 44 დღეში მოხერხდა. აზერბაიჯანის არმიას არანაირი დაბრკოლება არ დაუდგებოდა წინ. შუშას, ჩვენი ყარაბაღის გვირგვინისა და ჩვენი კულტურის აკვანის განთავისუფლებით, აზერბაიჯანელმა ჯარისკაცმა შეძლო ამ წმინდა ამოცანის პროფესიონალურად შესრულება. ის ფაქტი, რომ ჩვენმა სპეცრაზმმა გადალახა ციცაბო კლდეები და ახლოს შეხებით გაანადგურა მტერი, გაანალიზებულია მსოფლიო სამხედრო ანალიტიკური ცენტრების მიერ. უდავოა, რომ შუშას განთავისუფლების ოპერაცია არის ოპერაცია, რომელიც მსოფლიო ომის ისტორიაში ჩაიწერა. დღეს მსოფლიო ქვეყნების სამხედრო წვრთნები სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს.

0: მდებარეობს სპეციალისტების სწავლობენ ჩვენი არმიის მიერ ომში მიღებული საბრძოლო გამოცდილებასა და აანალიზებენ მის სამხედრო ტაქტიკას. სექტემბერში აზერბაიჯანის არმიის მიერ ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ხანქენი, ხოჯალო, აღდარა, ასკერანი და სხვა ისტორიული მიწები გაიწმინდა მტრისაგან, ხოლო ჩვენი დიდებული სამფეროვანი დროშა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღმართა ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ მიწებზე. შესაბამისად, ამ დროს, როდესაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ქაოსი, კონფლიქტი და გაურკვევლობა სუფევდა, სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა, მაგრამ ძლიერი სახელმწიფოსათვის, როგორც აზერბაიჯანია, თავისი არმიის განვითარება. ეს განვითარება არა მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხი, არამედ ეროვნული სიამაყისა და მომავლისადმი ნდობის საკითხიცაა. აზერბაიჯანის არმიის განვითარებასთან ერთად ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი ცხოვრებაც უფრო მყარ საფუძველზეა აგებული. დღეს აზერბაიჯანის არმიის სახმელეთო ძალები, საჰაერო ძალები და საზღვაო ძალები დიდრდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამხედრო აღჭურვილობით. თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში ორგანიზაციის გაუმჯობესების პროცესი მიმდინარეობს. სამხედრო განათლების დროს მოთხოვნებისა და მსოფლიოს წამყვანი არმიების სტანდარტების საფუძველზე სამხედრო ტექნიკური სფეროს შექმნა და გაუმჯობესება განხორციელდა. ასევე მაღალი სიზუსტის იარაღით და აღჭურვილობით აღჭურვილი სხვადასხვა ქვედანაყოფების მომზადება და მათი საბრძოლო შესაძლებლობების გაზრდა სახელმწიფო ხელმძღვანელობის მიერ არმიის სარდლობისათვის დასახული მთავარი ამოცანაა. როგორც აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა, შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარ სარდალმა ილჰამ ალიევმა ენ სამხედრო ნაწილის გახსნის დროს პირადი შემადგენლობისადმი მიმართვაში აღნიშნა, ეს უკვე ვთქვი, მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, დღეს აზერბაიჯანის არმია კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე ის არმია, რომელმაც ომის დროს გმირობა და პროფესიონალიზმი გამოავლინა. დიახ, დღეს აზერბაიჯანის არმია გამარჯვების არმია თავის იუბილეს აღნიშნავს. ჩვენი დიდებული არმია არა მხოლოდ ძალაა, არამედ სიამაყე, ნდობის ტიტული, თავისი ხალხის ნების განსახიერება. ჩვენს არმიას, რომელმაც წლების განმავლობაში უამრავი სირთულე გადაიტანა და ათასობით ჩვენ შვილს, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს სამშობლოს დამოუკიდებლობის, თავისუფლების, კეთილდღეობისათვის, აქვს პატივით, გმირობითა და გამარჯვებით სავსე ისტორია. ვულოცავ დიდებულ აზერბაიჯანის არმიის პირას შემადგენლობას, რომელიც აღნიშნავს საკუთარ იუბილეს, გაუმარჯოს აზერბაიჯანის არმიას.
1: საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az-ზე.

გამარჯობათ, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. თურქმენეთის პრეზიდენტს ყარაბაღური ცხენი აჩუქეს. ირაკლი კობახიძე, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეას სრულიად უინტერესო ორგანიზაცია. ექსპერტი, აზერბაიჯან-თურქმენეთის ურთიერთობების განვითარება ახალ იმპულსს აძლევს რეგიონული სატრანზიტო და ენერგეტიკულ პროექტებს. ახლა კი ვცდილობთ.

Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyevin də Türkmenistan Prezident Sərdar Berdi Muhammedovun Şuşa şəhərində çindiriş vəqəmoyinə xulis. Prezident İlham Əliyev Türkmenistan Səhəncəpo Metavuz Qarabağuri Çxeni Səxilat Mardi Açuka. Asibə Prezident İlham Əliyev də Türkmenistan Prezident Sərdar Berdi Muhammedovun Oqbaçiz Dros Daxili İmtisno Milli Azərbaycan İli Moğazəbis Natavaniz Bulbulis Uzeyir Hacıbeylis Daxili İli Biyus Dəbidat Faliyeriz. Turkmenitis prezident sasnobes rom es biuste biromlevits okupatsiis dros somkhebis mier vandalizmis mtskhvelbili gakhda gadzarchis da somkhetshi tsaiqis jarta dadnobis mtsdelobats ki iqo soret maradiun lideris heydar aliyevis charevis shedegat gadaarchines da azerbaijanshi da abrunes zeglebi es biuste biromlevits garkveuli periodis ganmavlobashi bakoshi azerbaijanis eromul ხელოვნების მუზეუმის ეზოში ინახებოდა შუშას ოკუპაციისაგან განთავისუფლების შემდეგ მათ პირვანდელ ადგილებს დაუბრუნეს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და თურქმენეთის პრეზიდენტმა სარდარ ბერდი მუჰამედოვმა შუშაში ჰეიდარ ალიევის ფონდის მიერ აღდგენილი შემოქმედების ცენტრში გაეცნენ გამოფენას ჰეიდარ ალიევი და ყარაბაღი. გამოფენაზე ჰეიდარ ალიევი და ყარაბაღი წარმოდგენილია ფოტოები, დოკუმენტები და ვიდეო მასალები, რომლებიც ასახავს მარადიული ლიდერის დამსახურებას ყარაბაღის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ კულტურულ განვითარებაში. ასევე წარმოდგენილია ეროვნული ლიდერის ყარაბაღში ვიზიტების, სხვადასხვა შეხვედრები და ღონისძიების ფოტოები. გამოფენის ექსპოზიცია და მთვალიერებლებს აცნობს

გამგით გარდამტეხ მომენტს, რომელიც ყარაბაღსა და აღმოსავლეთ ზანგაზურის ისტორიაში 1979 წელი დაიწყო ფოტო და ვიდეო მასალების საშუალებით და მთვალიერებლებს მიეწოდათ ფაქტები დიდი ისტორიული პიროვნების თავისი ხალხის დიდი მხარდაჭერის ეიდარ ალიევის მიერ რთულ ისტორიულ პირობებში რეგიონის ცხოვრების ყველა სფეროში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი რეფორმების შესახებ. გამოფენაზე ასევე წარმოდგენილია ფილმი „კვალი“, რომელიც ეროვნული ლიდერის ცხოვრებასა და პოლიტიკურ საქმიანობაზე მოგვითხრობს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სრულიად უინტერესო ინსტიტუტია. არავის აინტერესებს მისი რეზოლუციები, ისევე როგორც ევროპარლამენტმა დისკრედიტაცია მოახდინა საკუთარი თავის მიმართ, ამ ინსტიტუტმაც შეურაცხყოფა მიაყენა საკუთარ თავს. ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მიერ საქართველოს შესახებ მიღებული რეზოლუციის განხილვისას კომენტარი გააკეთა და თქვა: ჩვენ ვიცით, რა პროცესი მიმდინარეობს ასეთი რეზოლუციების მიღებამდე და რამდენად სამართლიანია ასეთი რეზოლუციები. სწორედ ამიტომ, რომ ყველა ასეთი ქმედება უსამართლოა, საზოგადოება არ რეაგირებს ასეთ დოკუმენტებზე. სწორედ ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემთვისაც არ არის საინტერესო. ალჟირის საერთაშორისო გამოფენის გახსნის ცერემონია ალჟირის დედაქალაქში საერთაშორისო გამოფენების სასახლეში გაიმართა. საელჩოს ცნობით, გახსნას ესწრებოდნენ ალჟირის პრეზიდენტი აბდულ მაჯიდ ტებუნი, მთავრობის წევრები, უცხოური ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლები და ბიზნესმენები. გამოფენაზე ალჟირში აზერბაიჯანის საელჩო სპეციალური სტენდით იყო წარმოდგენილი. სტენდზე წარმოდგენილი იყო ვიდეოები, რომლებიც ასახავდა ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, კულტურულ მემკვიდრეობას, ტურისტულ პოტენციალსა და თანამედროვე განვითარებას. გამოფენის მონაწილეებს ასევე წარედგინათ პუბლიკაციები აზერბაიჯანის ისტორიის, კულტურის, ტურიზმის, ეკონომიკისა და აზერბაიჯან-ალჟირის ურთიერთობების შესახებ. ალჟირში ჩვენი საელჩოს გამოფენაში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციის, აზერბაიჯან-ალჟირის ურთიერთობების გაძლიერების, ასევე ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობის თვალსაზრისით. ბოლო წლებში აზერბაიჯანსა და თურქმენეთს შორის ურთიერთობებმა სტრატეგიული ხასიათი მიიღო. განსაკუთრებით 2020 წლის შემდეგ ორმხრივი ურთიერთობების განვითარება დადებითი მიმართულებით დაჩქარდა. ეს სიტყვები ეკონომიკის ექსპერტმა ხალიდ ქარიმლიმ თავის განცხადებაში თქვა. მისი თქმით, მხარეებს მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი კიდევ უფრო განავითარონ სტრატეგიული მნიშვნელობის თანამშრომლობა. აზერბაიჯანი და თურქმენეთი კასპიის აუზში მდებარე ქვეყნებია, რომლებსაც დიდი ენერგეტიკული პოტენციალი აქვთ. თურქმენეთი მსოფლიოში გაზის უდიდესი მარაგის მქონე ერთ-ერთი ქვეყანაა. აზერბაიჯანს თურქმენეთისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანსპორტო დერეფანში ამ მხრივ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის ფართო პერსპექტივები არსებობს. თანამშრომლობის პოტენციალი განსაკუთრებით დიდია ენერგეტიკის, ტრანსპორტ, ლოჯისტიკის, ვაჭრობის, გადაზიდვებისა და ტრანზიტის სფეროში. თავად თურქმენეთი აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანსპორტო დერეფანში მდებარეობს და აზერბაიჯანი ამ მარშრუტის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია, აღნიშნა ექსპერტმა.

აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95 გამარჯვებული აზერბაიჯანის არმია ჩვენი შეიარაღებული ძალების შექმნიდან 7 წელი გავიდა 1918 წელს აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა ცალკეული აზერბაიჯანის კორპუსი, აზერბაიჯანში პირველი რეგულარული სამხედრო ორგანიზაცია. აზერბაიჯანელი ხალხის მარადიული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის შესაბამისი ბრძანებულებით, როდესაც შეიქმნა ცალკეული აზერბაიჯანის კორპუსი, 26 ივნისი გახდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების დღე. გასული საუკუნის დასაწყისში ჩვენი ეროვნული არმიის შექმნის აუცილებლობის მიზეზი იყო გარე აგრესიის თავიდან აცილება და შიდა მტრის ძალების განეიტრალება, რამაც განაპირობა შეიარაღებული ძალების შექმნა. მინისტრმა სამადბეი მეჰმანდარომმა და მინისტრის მოადგილემა ალიაღა შიხლინსკიმ დიდი წვლილი შეიტანეს შექმნილ სამინისტროს ჩამოყალიბებასა და არმიის მშენებლობაში. შექმნილ და ჩამოყალიბებულ არმიაში მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელეს. აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაშლის შემდეგ არმია მას დაკარგა დამოუკიდებლობა. გასული საუკუნის 70-იან წლებში აზერბაიჯანში არმიის მშენებლობა ევოლუციურ პერიოდში შევიდა. აზერბაიჯანის თანამედროვე არმიის მშენებლობის ეტაპზე შესვლა შესაძლებელი გახდა ბრწყინვალე პიროვნების ჰეიდარ ალიევის წყალობით. დიდმა ლიდერმა ბაქოში ჩვენი ეროვნული ოფიცრების კადრების მოსამზადებლად ჯამშიდ ნახჩევანსკის სახელობის სამხედრო ლიცეუმი გახსნა. როდესაც ისტორიული პიროვნება ჰეიდარ ალიევი ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში ხელისუფლებაში იყო, არმიის მშენებლობა, რომელიც პრიორიტეტად იქნა არჩეული, ჩვენი ქვეყნის ძალაუფლების გაზრდის საშუალებად იქცა. სწორედ მისი წყალობით გაძლიერდა ჩვენი ხალხის მომავალი წარმატებები და ლამაზი დღეების იმედი. აზერბაიჯანელი ახალგაზრდები ჰეიდარ ალიევის ინიციატივით დაფუძნებულ ბაქოს უმაღლეს ერთობლივ სარდლობის სკოლაში სწავლობენ. გასული საუკუნის ბოლოს, ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, მართველი ჯგუფების არაკომპეტენტურობისა და პოლიტიკური ქაოსის ფონზე სამხედრო სფეროში სერიოზული კრიზისი წარმოიშვა. ჩვენმა მზაკვრულმა მეზობლებმა ამის ბოროტად გამოყენებით თავიანთი მფარველობის წყალობით განაგრძეს ჩვენი ისტორიული მიწების ოკუპაცია.

ხელმოწერილი ცეცხლშეწყვეტის შემდეგ არმიის მშენებლობის საქმიანობა დაიწყო. ჩვენივე ეკონომიკური სიძლიერის ხარჯზე, ყოველგვარი გარეძალების დახმარებისა და მხარდაჭერის გარეშე, არმიის მშენებლობის მიმართულებით, რადიკალური რეფორმებისა და კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელებით, სამხედრო საკანონმდებლო ბაზის შექმნით და თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ჩამოყალიბების მიზნით, სასწრაფოდ ჩატარდა სამუშაოები პერსონალის პროფესიონალიზმის ასამაღლებლად. მარადიული ლიდერი ჰეიდარ ალიევის მიერ დაწყებული თანამედროვე არმიის მშენებლობის პროცესი დღეს წარმატებით, სიამაყით და გამარჯვებებით სავსე გვერდით აგრძელებს მისი პოლიტიკურ და სამხედრო კურსის ღირსეული გამგრძელებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი, შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარ სარდალი ილჰამ ალიევი. დამოუკიდებელ აზერბაიჯანში არმიის მშენებლობის პროცესი სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის მმართველობის დროს ჰორადიზის ოპერაციის შემდეგ არმიის პერსონალის საბრძოლო სული გაიზარდა, ისევე როგორც გამარჯვების სული. ეს გამარჯვება ისტორიაში შევიდა როგორც საწყისი გამარჯვება 2016 წლის აპრილის ბრძოლების დროს. თავარი სტრატეგიული პუნქტები ლალათეფე და თალიშის სიმაღლეები მტრისაგან განთავისუფლდა. 2018 წლის მაისში ნახჩევნის ავტონომიური რესპუბლიკის ისტორიული ტერიტორიული ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გუნუთის ოკუპაციისაგან განთავისუფლებით ჩვენმა დანაყოფებმა ამ მიწაზე ჩვენი დიდებული სამფეროვანი დროშა აღმართეს. 2020 წლის შუა პერიოდში მომხდარი თოვლის ბრძოლები ჩვენი ხალხის ურყევი ერთიანობის სიმბოლოდ იქცა. მიუხედავად იმისა, რომ 27 სექტემბერი ჩვენს კალენდარში ხსოვნის დღედ არის ჩაწერილი, 2020 წლის სწორედ ამ დღეს დაიწყო აზერბაიჯანელი ჯარისკაცის გამარჯვება და შურისძიების ომი. ჩვენი ბრძოლა, რომლის ყოველ დღე ისტორიული თარიღი იყო, 44 დღე გაგრძელდა. ყოველი დღე, ყოველი საათი, ყოველი წუთი წამი ადასტურებდა ჩვენს ძალასა და დიდ გამარჯვებასთან გვაახლოვებდა. მეორე ყარაბაღის ომი ასევე იყო სახელმძღვანელო ჩვენი არმიისათვის, თუ როგორ უნდა ეწარმოებინა ომი თანამედროვე მეთოდებითა და საშუალებებით, ჰუმანიზმის პრინციპების ერთგულებით, მსოფლიოსათვის 21 საუკუნის საბრძოლო სტილისა და მეთოდების წარმართვით. ჩვენმა ძლიერმა არმიამ სამხედრო მეცნიერებაში თანამედროვე საბრძოლო ტექნიკის გამოყენება ჩართო. მტრის მიერ წლეულების განმავლობაში გამაგრებული პოზიციების ნეიტრალიზება სულ რაღაც 44 დღეში მოხერხდა. აზერბაიჯანის არმიას არანაირი დაბრკოლება არ დაუდგებოდა წინ. შუშას, ჩვენი ყარაბაღის გვირგვინისა და ჩვენი კულტურის აკვანის განთავისუფლებით

0: Ադրբայջանել մաջարիսկացման շեծ լուամ ծմինդա ամոցանիս պրոպեսիոնալ ուրած չեսրուլ է բա։ Իս պակտիր ումչոր մա սպես ռազմմա գադալ ախացիսաբոգ լդեպի դա ախլոս շեխեպիտ գանատ գուրամ տերի գանալի զեպուլի Ուդավ ու արում շուրսած գանդավիսուպլեմիս օպերացի, արիս օպերացի, արոմելից ծոպլի օմիս իստորիաշի չայից էրա։ Դղեզմ ծոպլի է կողնեմի սամխեդրո ծովնեմի, սխոդասխոմ մարդուլեմիտ միմ դինարովս, սպեսիալիստ Սեկտեմբերի Ադրբայջանის արմիის მიერ ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად ხანკენდი, ხოჯალო, აღდარა, ასკერანი და სხვა ისტორიული მიწები გაიწმინდა მტრისაგან. ხოლო ჩვენი დიდებული სამფეროვანი დროშა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღმართა ოკუპაციისაგან განთავისუფლებულ მიწებზე. შესაბამისად ამ დროს, როდესაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ქაოსი, კონფლიქტი და გაურკვევლობა სუფევდა, სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი პატარა, მაგრამ ძლიერი სახელმწიფოსათვის, როგორც აზერბაიჯანია, თავისი არმიის განვითარება. Ეს განვითარება არა მხოლოდ უსაფრთხოების საკითხი, არამედ ეროვნული სიამაყისა და მომავლისადმი ნდობის საკითხიცაა. აზერბაიჯანის არმიის განვითარებასთან ერთად ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი ცხოვრებაც უფრო მყარ საფუძველზეა აგებული. დღეს აზერბაიჯანის არმიის სახმელეთო ძალები, საჰაერო ძალები და საზღვაო ძალები დიდრდება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამხედრო აღჭურვილობით. თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში ორგანიზაციის გაუმჯობესების პროცესი მიმდინარეობს. სამხედრო განათლების დროს მოთხოვნებისა და მსოფლიო წამყვანი არმიების სტანდარტების საფუძველზე სამხედრო ტექნიკური სფეროს შექმნა და გაუმჯობესება განხორციელდა. ასევე მაღალი სიზუსტის იარაღით და აღჭურვილობით აღჭურვილი სხვადასხვა ქვედანაყოფების მომზადება და მათი საბრძოლო შესაძლებლობების გაზრდა სახელმწიფო ხელმძღვანელობის მიერ არმიის სარდლობისათვის დასახული მთავარი ამოცანაა. Როგორც აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა, შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა მთავარ სარდალმა ილჰამ ალიევმა, ენ სამხედრო ნაწილის გახსნის დროს პირადი შემადგენლობისადმი მიმართვაში აღნიშნა, ეს უკვე ვთქვი, მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, დღეს აზერბაიჯანის არმია კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე ის არმია, რომელმაც ომის დროს გმირობა და პროფესიონალიზმი გამოავლინა. დიახ, დღეს აზერბაიჯანის არმია გამარჯვების არმია თავის იუბილეს აღნიშნავს. ჩვენი დიდებული არმია არა მხოლოდ ძალაა, არამედ სიამაყე, ნდობის ტიტული, თავისი ხალხის ნების განსახიერება. ჩვენს არმიას, რომელმაც წლების განმავლობაში უამრავი სირთულე გადაიტანა და ათასობით ჩვენ შვილს, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს სამშობლოს დამოუკიდებლობის, თავისუფლების, კეთილდღეობისათვის, აქვს პატივით, გმირობითა და გამარჯვებით სავსე ისტორია. ვულოცავ დიდებულ აზერბაიჯანის არმიის პირას შემადგენლობას, რომელიც აღნიშნავს საკუთარ იუბილეს, გაუმარჯოს აზერბაიჯანის არმიას.
1: საინფორმაციო ტალღა საერთაშორისო რადიო 95.